What? Ole si fonga ne samo ai Brisbane la wala le fa ip ba valutis martasi famo le si tato po kalamela fa salvina tu le nganga samo.